turistima uglavnom nepoznate, popis njegovih podzemnih stanovnika zaista je impresivan. Među onima koji ovdje počivaju su bejzbolska legenda Joe DiMaggio, kalifornijski guverner Edmund Pat Brown, ubijeni gradonačelnik San Francisca George Moscone, tvorac traperica Levi Strauss te šećerni magnat Klaus Sperkels. Tu je i novinarski tajkun William Randolph Hearst. Međutim, ipak daleko najposjećeniji grob u gradu pripada možda najpoznatijem liku divljeg zapada, a to je Wyatt Earp, kockar, lovac na bizone i pomoćnik šerifa, koji je preživio čuveni obračun kod OK Corrala. Pokopan je na groblju Hills of Eternity i zanimljivo je da počiva u židovskom dijelu groblja, i to zato što je njegova supruga Josephine Sadie Marcus potjecala iz ugledne židovske obitelji u San Francisku, a posjetitelji mu na grob i danas ostavljaju metke, žetone za poker i kovanice, ali još češće kamenčiće, što je u židovskoj tradiciji znak dubokog poštovanja prema pokojniku.